kusam le kungki la puma akna di bini le puma bo pung zude zude. O kusam.